her, der klovte med kappe som faldt. Karle fødes, hungerfæld arbejde kan hjælpe.